भग प्रणेतरभग सत्यराधः भगे मान्ध्यमुदपदन्नः भग प्रणोदनयगोभिरश्वैः भग प्रनृभिर्नृवन्तस्याम उतेदानीं भगवन्तस्याम उत प्रपित्व

भगद्धरायोषसो नमन्त दधिग्रावे वशुचये पदाया अर्वाचीनं वसुविदं भगन्नः रथमिवाश्वावाजिन आवहन्तु अश्वावतीर्गोमतीर्न उषासः वीरवतीः सदमिच्छन्तु भद्राः घृतं दुहाना।

इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य गुजरात महाराष्ट्र राज्ययोः एकदिवसीय प्रवासे स्थास्यति। वडोदरा नगरे आयोजित समारोहे प्रधानमन्त्री 35,000 कोटितोप्यधिकरूप्यकाणां विविधानां संरचना विकास परियोजनानां शिलान्यासं राष्ट्राय समर्पणं च विधास्यति। सशस्त्रबलानां युद्धाभियानक्षमतां वर्धयितुं रक्षाधिग्रहण परिषदा एका महती गोष्ठी समायोजिता। रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन 10,000,000,000 कोटिरूप्यकाणां प्रस्तावाः अनुमोदिताः। निर्णयेनानेन सेनायाः आधुनिक वाहनानि, नौसेनायाः ग्यास टर्बाइन प्रणाल्यः, वायुसेनायाः च राडार निरोधक यन्त्राणि अतिशीघ्रं दलेषु समाविष्टानि भविष्यन्ति। औद्योगिक गमनागमनं यातायात सम्मर्द समस्यामपाकर्तुं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणेन महती योजना रचिता। मन्त्रिणः नन्द गोपाल गुप्ता इत्यस्य सान्निध्ये अभ्यसितेन प्रस्तावेन सामग्री वाहन वाहनानि यात्रीवाहनानि

पृथक पृथक मार्गैः यास्यन्ति। पञ्चोत्तरैकशत मीटर विस्तृत मार्गेण गंगा एक्सप्रेस वे सम्पर्कः अतीव सुगमः सेत्स्यति। उत्तरप्रदेशे नद्यः उत्तुङ्गस्तरे प्रवहन्ति, अनेन पञ्चविंशति मण्डलेषु जलप्लावनं व्याप्तम्। बरेली लखीमपुर क्षेत्रेषु अतिवृष्टिः जनजीवनम् अस्तव्यस्तम् अकरोत्। स्थितेः गभीरतां विलोक्य बरेली प्रशासनेन विद्यालयानाम् अवकाशः घोषितः। प्रशासनीय अधिकारिणश्च आपदुद्धार कार्याय नियोजिताः। भारत लक्जमबर्ग आर्थिक संबंधान नूतनाम औन्नत्यम नयन वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल लक्जमबर्ग उप प्रधानमंत्रिणा जेवियर बेटेल इत्यनेन सह मंत्रणाम अकरोत्। द्वयोः नेत्रोः संभाषणे लॉजिस्टिक्स अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्रेषु संयुक्त प्रकल्पानाम आरंभाय सहमतिः संजाता, येन उभयतः वाणिज्यिक संपदां विस्तारः संभविष्यति। नवदेहल्याम् आयोज्यमानं ब्रिक्स सम्मेलनं भारत ईरान संबंधानां कृते नूतन दृष्टिं प्रदास्यति। ईरान विदेश मंत्रालयस्य प्रवक्ता इस्माइल बगाई अब्रवीत यत् राष्ट्रपतिः पेजेश्कियन भारत प्रवासे द्विपक्षीय व्यापारं वर्धयितुं महतीं रणनीतिं रचयिष्यति। अनेन बहुपक्षीय वार्ता माध्यमेन मध्य पूर्व क्षेत्रे शांतिः सहकारश्च संवर्धयिष्यते। दक्षिण लेबनान इत्यस्य एकस्मिन् ग्रामे इज़राइल देशस्य वायव्याक्रमणे द्वादश जनाः मृत्युमुपगताः। रात्रौ कफर रुमाने इत्यत्र आवासीय गृहे आक्रमणानन्तरं द्वौ बालकौ चतस्रः महिलाः समेत्य एकादश जनाः मृत्युमुपगताः। वाहनस्य उपरि द्वितीयेन प्रहारेण एकः पराचिकित्सकः अम्रियत। इज़राइलीय सेना अवदत् यत् देशस्य अधिकृत क्षेत्रे सैनिकानाम् उपरि ड्रोन आक्रमणस्य प्रतिकाररूपेण ईरान समर्थितस्य सशस्त्र समूहस्य हिज़्बुल्लाह इत्यस्य मूल सौकर्याणि स्थलानि अपि च शस्त्राणां स्थानान्तरणं कुर्वन्तः नैके आतंकिनः आक्रान्ताः। भारतीय पारंपरिक क्रीडा क्षेत्रे नूतन इतिहासः रचितः। किर्गिस्ताने संधिपत्रे हस्ताक्षरं विधाय भारते विश्व बेल्ट मल्लयुद्ध स्पर्धायाः मार्गः प्रशस्तः कृतः। अस्यां स्पर्धायां नागा मल्लकला जागतिक मञ्चे स्वकौशलं दर्शयिष्यन्ति, येन भारतीय क्रीडकानाम् उत्साहः द्विगुणितः भविष्यति। इति वार्ताः।

उक्तवान् यत् अनया योजनया लघुमार्गविक्रेतृभ्यः पथविक्रेतृभ्यश्च सुलभऋणस्य अथ आधुनिक अङ्कीयदेयसौविध्यानां च सुलभप्राप्तिं सुनिश्चित्य वित्तीयसमावेशनं प्रवर्धितम्। जनस्वास्थ्यस्य स्वच्छतायाश्च महत्त्वं प्रतिपादयन् प्रधानमन्त्री स्वागमनात् पूर्वं स्थानीयप्रशासनेन निवासिभिश्च सञ्चालितस्य व्यापकस्य सूक्ष्मस्वच्छताभियानस्य प्रशंसां कृतवान्। प्रधानमन्त्री मोदी जनकल्याणाय निरन्तरसमर्पणस्य कृते दलकार्यकर्तॄणामपि प्रशंसां कृतवान्। इतः पूर्वमद्य प्रधानमन्त्री मोदी वडोदरायां 35,000,000,000,000 रूप्यकोप्यधिकमूल्यानां विभिन्नविकासपरियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। असम विधानसभायाः भूतपूर्वसदस्याय विश्रुतसङ्गीतज्ञाय भारतरत्नविभूषिताय डॉक्टर भूपेन हजारिका महोदयाय तस्य शततमे जन्मजयन्त्यवसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन्, रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः, गृहमन्त्री अमित शाहश्च अद्य स्वकीयां भावपूर्णां श्रद्धाञ्जलिं समार्पयन् साम्प्रदायिक सञ्चारपटलीय सन्देशे प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना प्रत्यपादि यत् डॉक्टर हजारिका महोदयस्य स्वरमाधुरी असमप्रदेशस्य आत्मानं पूर्वोत्तरभारतस्य च सांस्कृतिकचैतन्यं समग्रराष्ट्रे प्रासारयत्। अपरस्मिन् सन्देशे उपराष्ट्रपतिना राधाकृष्णनित्यमुना न्यरूपयत यत् स्वीयेन आत्मस्पर्शिना सङ्गीतेन ओजस्विभिः शब्दैश्च डॉक्टर हजारिका असमस्य पूर्वोत्तरभारतस्य अथ च विशालमानवसंवेदनानां जीवन्तरूपं सङ्गीतबद्धम् अकरोत्। बॉम्बे उच्चन्यायालयेन अद्य प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनं प्रति 19-2000 वर्षे प्रदत्तं वक्तव्यं सम्बद्धे मानहानिप्रकरणे कांग्रेस सांसदस्य राहुलगान्धिनः विरुद्धं प्रत्याख्यापितस्य समाह्वानपत्रस्य निरस्तीकरणं निराकृतम्। न्यायमूर्तिनः एन् आर् बोर्कर् इत्यस्य एकलपीठेन राहुलगान्धिनः सा याचिका निरस्तीकृता यस्यां तेन स्वविरुद्धं न्यायालयेन प्रारब्धस्य कार्याचरणस्य आदेशः आक्षिप्तः आसीत्। तथापि उच्चन्यायालयेन 21-2000 वर्षे प्रदत्तः स्वस्य सः निर्देशः यथावत् स्थापितः यस्यान्तर्गतं दण्डाधिकारिणः पुरतः श्रवणं 6 सप्ताहं यावत् स्थगितम् आसीत्। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः अद्य त्रिदिवसीय श्रीलङ्कायात्रायै कोलम्बो नगरं सम्प्राप्तवान्। तस्य यात्रा भारत श्रीलङ्कयोः मध्ये द्विपक्षीय रक्षासहकारस्य सामुद्रिकसहकारस्य सुदृढीकरणोद्देश्येन आयोजिता अस्ति। श्रीलङ्कायाः बण्डारनायके अन्ताराष्ट्रियविमानस्थानके श्रीसिंहस्य श्रीलङ्कायाः उपरक्षामन्त्री अरुणा जयशेखरः, श्रीलङ्कायां भारतस्य उच्चायुक्तः सन्तोष झाः च हार्दं स्वागतं कृतवन्तौ। अहमदाबादे अनुष्ठीयमानायाः विश्वदिव्याङ्गधनुर्क्रीडायाः तृतीयचरणस्य उपान्तिमे दिवसे भारतीयधनुर्धरैः 3 पदकानि हस्तगतानि कृतानि इति वार्ताः।